پہنچ گیا. اگ والے گھر دروازہ کھڑکایا, مائی بوا کول, کھل گیا بوا. کون ہے؟ میں فرید ہاں. کدا آیا فرید؟ مائی اگ چاہیے. یہ کر کے سداسی بے سواد خوش رہی. اس دے من چ نرنکار نے کوئی خیال لیا, ہس پہ کہن لگی, فرید اگ بڑی مہنگی ہے. مائی کتنی کی مہنگی ہے؟ انہیں کیا ایک اکھ دینی پی گی خوشی, یہ دوجی کسوٹی لگی. کسوٹیاں تو سونے دا پتہ لگے. جیڈا وڈا کوئی امتحان دے بھائی اوڈی وڈی ڈگری ملتی ہے, اوڈی وڈی ڈگری ملتی ہے نا, کیڈا وڈا امتحان ہے. اخیرلی جماعت دا ایک اکھ دینی پی گی. فرید رو پیا کہنے لگا, مائی ایک اکھ منگدی میرے مرشد دے واسطے, پاویں شریر لے لیا کو شریر. انہیں چھری لیندی. فرید نے اپنی اکھ دے وچ مار کے چھری اکڑ کے باہر اکھ تے پٹی بن لی. اگ لیندی, پانی گرم کیتا, کنڈا کھڑکایا, اٹھو پیر جی امرت ویلا ہو گیا, نرنکار دی درگاہ دے بوئے کھل گئے ہن, داتا لٹن دا ویلا, اٹھو اشنان کرو. روز دا نتنے خواجہ پیر اٹھے اشنان کیتا. فرید جس نے چادرا دین لگا, خواجہ پیر نے اس کے کہا, بیٹا فرید اج اک تے پتی کیوں بنی؟ ہت جوڑ کے بینتی کیتی, پیر سائیں اک آئی ہوئی ہے, اک خسری ہوئی, اک آئی ہوئی. پنجاب دے اک دکھنے آ جاوے نا, کیوں بھائی کی گل ہے؟ اک آئی ہوئی ہے کہنے. فرید نے کیا اکھ آئی ہوئی ہے. خواجے نے کیا جتنے تک گئی سی اتنے تک تو پٹی بنی, ہوں اکھ آ گئی ہے, پٹی کھول دیا خوشی ہوئی. فرید اسی رب کی برادری نہیں کریں گے, اکھ آئی تو ہے پر ذرا چھوٹی سوائی آئی, سوائی پٹی کھولی, اکھ آ گئی, چھاتی نال لایا, اندر نرنکاری جوت کا پرکاش کر دیتا, خوشی ہوئی. دیوے نالو دیوا جگا دی. بابا جی بچن کرتے سن, کتابی گیان جڑا ہے سو تا پیدا کر دے گا. کتاباں دا جڑا گیان ہے نا, وہ سو تا پیدا کر سکتا ہے پر پراپتی نہیں ہو سکتا. پراپتی کسی پراپتی والے مہاپرش کی سنگت کر کے ہو جائے گی. تو اج پراپتی والے مہاپرشاں دی کرپا دوارا فرید دے اندر ربی جوت پرگٹ ہو گئی. دیوے نالو دیوا جی گیا, فرید تیری بارہ سالاں دی کالنا اج سفل ہو گئی ہے, تیری کمائی نو اج پھل لے گئے لگ گئے سن. فرید پنجاب چلا گیا, چلا گیا پاک پتن. اتنے جا کے فرید نے اپنا وسیبا کیتا. تو پیاری آج سنگت بارہ سالاں دی اج کمائی فرید دی سفل ہو گئی. کیوں؟ بارش پی رہی سی تا بھی پیر نے اشنان کرایا. اج تہاڈیاں بھی کمائیاں سفل ہوئی نا, خوشی ہوئی. روز کال نہ کال دے نا, گرو نانک دے پیار چا کے جڑے ہو بھائی. کل جگ دے وچ چھوٹا